Tapelo ya moshong wa letsatsi la gompieno o ya moghetse jalo mo re se me jetsa gore gore jaanong ha re tla re lebile nako ura ke ya borataro mo tlhogong mo sho wa letsatsi la gompieno jana kgwedi ya Phukwi e tlhala molatsi a le le shome mo re se me kae ka kae go e pitlang le teng ke ba gapetse go amogela ke gore a ke re motho a metle ke gore ke ntse ke na lo yena jana go tsela ka ura ya borbedi fela jana moshong wa letsatsi la gompieno mo re se me mona go e sa bidise mpelo tla ba tsogana ela jana ka bugzane tse o tla tswangwa ya go di amogela jana mo phiri a jara mo moshong wa letsatsi la gompieno.

0: aratere go tla ka yo latelang mona go ngepela ga re tla bo re kgolaganya jana le lopang tiwa SFM botsela mo songa go mpieno dubelang ka kong dumelang a e ka ya dumelang ka kong e
1: dumela
0: le ka ntate ke tshogile sentle fela ga go molata
1: ra
0: ka re ke tshogile sentle ga go molata rra
1: ya e mo le bone di tlhabela le tsatsi
0: o ya
1: a re tsoro hore na makando etse mona ra ga jang mona kae ke mona ke gore ke wa rena makando o di ra ga jang
0: no na makando na makando
1: le go tsena ka o le le momo ye
0: ehe nya na makando la raga na makando langmano la raga right out ya no khona le motshameki a mong khopotsa haman
1: ya go ikene
0: ee
1: ya
0: ngwa ga tse o ile resten ile coach
1: ya nya ke ene
0: ya ne
1: ya ne ke le go dubitsela ke re ba tumele
0: all right
1: ke ba resten ke la se tsaba
0: ehe
1: ke mo ne go le tsi ke go re di tse
0: ya ba roka re hela bo ga gona ope yo re di tseng wa itse
1: ya ke le ke le ke me ke le ke go re di tsoka gore ke bona gore re tsamana bua ka gana makanda
0: ehe
1: ya
0: o ya
1: ya u ba di medisi u di medisi le betwana
0: khontse ya lore
1: gore bo to ba dumela botle go ba leng teng
0: khontse ya la
1: a go ne le tsiya mo a go na le go ka mo go rona rotlhe
0: mo go rona rotlhe tlotla hara
1: ya
0: ya ya
1: le papa o ke di tsene mo ha go pile mo a one le bone a morena mmane le bona ba sofat
0: yes
1: a le tsatsi le ne le leng
0: mhm ke o le bogile ntate
1: tsatsi ye leng
0: thank you bye ya no way kwa ya ka bukutsa le fela that understand

0: Healing Ministry ka boetelepele jwa ga morere Re Gert Thabamme. Dipotsiso di ka lebisiwa Re Willem Links mo 081-327-2120 le Re Johannes Brander mo 081-483-6007. Molaetsa o tla ka Re Willem Links le Re Johannes Brander.
1: Piko ya gare Nikolaos le gologile tsela kgosim e kana ka la matlhatso kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le 11 nako tsa mo mosong kwa motseng wa Chakam fa tebelelo e tla nna kwa morakeng wa Firsla golelwa botlhano nako tsa maitsiboa. Piko ya gare Nikolaos le gologile tsela kgosi yone itsege ka Manase Stay Cool e tla nna ka la matlhatso kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le 11 nako tsa mo mosong kwa motseng wa Chakam fa tebelelo e tla nna kwa morake wa Firsla golelwa botlhano nako tsa maitsiboa. Kereke e tla nna kgwedi e tlhola malatsi a le 11 go le matlhatso nako tsa mo mosong kwa Chakam. Moswire molatelelwa jaana ke malomagwe Re Marius Sesenyane Santos Tela Kgosi le mmanganagwe Moswi Mme Francisca Ikgopoleng Tshela Kgosi. Dipotsiso di tla lebisiwa jaana go Re Santos Tela Kgosi ka nomoro ya 0817791933. Ya buseletsa nomore ke 0817791339 le Mme Isabella Mokaindu Mogotsi nomore ke 0812047150. Balosika le ditsala re ba gomotsa go tswa lokwalo lwa ba Korinta maba wa bofelo yo o tla nyelediwang ke loso.

Dumela moretsi wa Tirelo ya Setšhaba FM ke go dumedisa ka boitumelo mošong o montle ona wa tsatsi la labone. Kgwedi ya Phukwi e bala malatsi a le robong o dumedisiwa ke na Sešhipo Arnat. Mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe re kgona mo go moretsi go tsena ka nako e le ya lesome pele ke tla kgonela tse o ka di solofelang a re fedi yena ka molodi o latelang.

Ke ya ka re le mogom ga etso mo nako ena ya mo mosong ri pa kanyetsa jalo go ka go neela puo ya molaodi wa kgaolo ya Kabango East go tswa kwa Rundu mo tsatsing la gompieno motlotlegi ha munyera ha mbioka mo tsatsing la gompieno ke no tla ba ya metšhaba ka lefoko.

re mo go mogaetso e some metsotso morago nako ya lesome ke santse ke emetse jalo go bona gore a re tla simolola ka nako re go neela puo ya molaodi wa kgaolo ya Kabango East re ha monyera Hambio ka mogaetso mo tsatsi la gompieno.

0: mamoratwa khosi ya lwa
1: tiwa SFM mamoratwa khosi ya lwa pi madume ka ile kae kwa o lente wa bo di bidiswa go amogela ke nang phemetse masake ke karolo ya rena ya litho le lentshotsho go tswa mo toropong ya botlhaba go ba be se jaaka ke tla ke ntse ke go dumedisa ke go amogelela jalo mo motshegareng wa tsatsi la gompieno ya la jalo moretsi madume madume madume ke tsatsi le la botlhano ba bangwe ba itlhagaletse jalo go tswa mo ditoropong ba ya merakeng ba bangwe ba tswa merakeng go tla ditoropong ke semphete ke go hete meanong yaka re kopana jalo re tlile go tlhauna tlhauna dikgang dingwe tse e leng gore di ama matshelo a rona tsatsi le letsatsi ditiragalo tse dingwe re a di bona tse dingwe re di ukwelela ka bobega dikgang tse dingwe ka batho fela botho a hetisa le go kwala re ela ke bona Irane gate dibomo di a wa kong gape le gape morago ga tumelano ya gore nyape o marumo gatshe ke taotono lefatshe la America Donald Trump gore nyame ga itlhole ke tlhasela ga re ra tsoga re utlwela marumo marumo yanong moretsi ke go dumedisitse ke dumela jalo gone gore dijo tsa motshegare tla wela sentle ha ke tlabe ke dira yana ke re re dumedise le ene moeng wa me ka gano Ntokgaso dumelara
2: dumela re masaka
1: le teng hela ga go molato
2: le teng a re ke dikgang tsa motshegare ke nna Emil Don Maka Emil Maka wanyane mo toropong ya go ba bese itumela nna go na mo studiong
1: e sale yaka tautona maetsho letumba tsa puso ga ke itse gore ke nna hela le ba bangwe ba re bonang kapa wena o e bona jang kgang ya gore nako le nako utlwela gote projeke ke eo projeke ke seo ka re diporojeke di na dintsi jaanong e sale ya tsaya puso ya
2: tsene kgang e ruri kore motho ka e bona gore nako nngwe ga ke re ga o le presidente tshwana hitse maporesidente tshwana bakompereka ba bangwe ba pele bale bo Dr Nyoma le bo Hakekeng opo le bo Pohamba tse batho ba lebala dipresidente tse dingwe kore gora nna ke bona go tshwana kwa te me Letimo Ndaitwa ke ene jaanong o tlileng go bona tiro e ntsi-ntsi thata go leka go tsholetsa lehatshe jaakang le batla go wela hatshe e nkile ke morago ga go giwa go etelelwa pele ke di-presidente tsa pele ba sa leke go tsholetsa le go tlhabolola lehatshe go tsholetsa lehatshe sentle jaanong ke bona gore ene ke are kwa te ke ene jaanong yo o tshwanetseng jaanong gore yo lekang thata ka mathata otlhe ka thata yotlhe go tlhabolola lehatshe go tsholetsa lehatshe le ampore le o leng ke sone se ke bona jaanong gompieno jaanong go na le diporojeke tse dintsi-ntsi kwa te ke gone jaanong manamibia jaanong ba tla go lemogang gore ruri ditlhabolo di ga kae diporojeke di ga kae dilo yaka oli

0: ke public indecency ga go bona ne sentle go na le molao o o kganenang kga ya teng gore nya ga ka kua o etela o ka tshega gare
1: gaseesaleeoro yanong wa go se rekisa mo
0: toropongga
1: kere ditshedi yano
0: di changile ga he tlhole hele ko botshelong jo le o tshelela yaka o batla ka gompieno ke go na le melao e e sireletsang gore mo dingwageng tse di tlang ga re bua ka ditau mongwana a kgone go supediwa tau gore ke ya tshelae yana ga re dinyeletsa ke foto hela le di-video gore nya tau e ne e dutse jana yanong ke shone se di sirelediwang gore e sentse o di bola mo hetelelo reka license wa go tsoma boretse ke kganya rena ke thulaganyo ya rena ya leitlhon le leng tshotsho go lela botlhano go tswa mo toropong ya botlhabagoba bese ke lomphebetse masake ke lebogathetswe ntle ya gago re boela toropokgolo Windhoek sadisiwa sentle mafela beke a mantle ba bae.

0: o reditse lenaneo la sosologa sosologa mosupologong go ala botlhanong beke go ya bekeng nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng sosologa re sosologa ka dikgang tsa loago tikologo thuto puo se ga rona dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago sena ke sosologa.
1: Akanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamma thulaganyo ya mo chao chile chao chile
2: o reditse se

na le ditlhopho tse di tlhamaletseng le tse di sireletsegileng a ba koba pele ga ditlhopho tsa paka ya kgwedi ya Ngwanatsele. Metswedi ya dikgang ya kwa Amerika e begile gore election

Dumela moreetsi, nako ke bosupa. Dikgang go tswa NBC tirelo ya setšhaba FM o di balelwa ke nna o teng Bauleki, mme pele ke ditlhogo tsa tsone. Mafatshe a Namibia le China e saenile ditumelano di le mmalwa morago ga ditherisano magareng ga botaotuna Netumbo Nandin Daitwa le Xi Jinping ko Beijing. Phuthego ya setšhaba e letleletse mogopolo o tota o letleletse mogopolo o letlelelang tlhopho ya ga taotona Netumbo Nandi Ndaitwa ya bogogi ja Anti-Corruption Commission ka bokhutshwane ACC. Fa kgotla e ko godimo ya Senegal e phimotse diphetogo tsa molao motheo wa lefatshe tse di ka neng di fokoditse tekanyetso ya marapo mo mmusong. Jaanong dikgang ka botlalo. Mafatshe a Namibia le China a saenile ditumelano di le mmalwa morago ga ditherisano magareng ga botaotuna Netumbo Nandi Ndaitwa le Xi Jinping ko Beijing. Ditumelano di boletse dintlha tse dišwa tsa thekiso ya kwa ntle ya temothuo fa gape di katolosa tirisano mmogo mo thutong ya botekiniki le a tiro ya diatla ga mmogo le katiso ga mmogo le ditlhabollo tsa ditswammung. Tumelano e tla letlelela thekiso ya Namibia ya table grapes ko China, seo se baakanyetsa tsela ya gore dikompone tsa mogae di bulele mong wa mmaraka o motona mo lefatsheng. Mafatshe a mabedi gape a saenile tumelano ya go itisa tirisano mmogo mo thutong ya botekiniki le ya tiro ya diatla le katiso ga mmogo le tumelano ya tirisano mmogo ya ditswammung.

tsatsing la gompieno thulaganyo ke ya rona ya sa re nyadisaretse sa ruta podima tseba o ntshe yale motho a metlhe ke gore a ke rena bampitsa fela ba re Donald Bogosi ntho a re mompudu wa tshwane itse gore ke a gona ke ntse ke na le wena jana go tsela ka ura ya lesome ke dubela gore tota metutu e se kae fela go ya kwa ureng ya lesome fa JL Shikongo a tla boa go tlisetsa jana metshameko ya letsatsi la gompieno moreetsa mme fela gompieno letsatsi lo la bobedi re boape re tla reetsa jana maitiso a rona mo tsatsing la gompieno moreetsa mme kae ka bakae go ebitlhelang le teng mampudu wa tshwane ke boa gape ke go amogela